0: over.
1: Nå det slut.
2: Är det slut mellan oss?
1: Som det är liksom lite kedlig hvis jag ska sitta här alene och jag syns det är fint att ha någon medprogramledare alltså Kristin.
2: Ja, men det är hyggligt. Ja. Hyggligt att höra.
1: Så du kan gärna komma tillbaka I morgon.
2: Ja, så hyggligt.
1: men du nej då, du ska ju vi jobbar ju inte bara från 6 till 10.
2: Nej då.
1: Nej. Ja, det är längre också.
2: Det är inte nog med det, mina damer och herrar. Det blir också mitt på dagen
1: med Kristin.
2: Så hvis du har lyst.
1: Ja, det är mig då.
2: Det är det där jättebra.
1: En lite kedlig grej med nyheter och sånt. Du är lite mer bara musik och sånt.
2: Ja.
1: Men då hörs vi då.
2: Ja, men då gör vi det då.

0: Jason kom Håkon och de tre sola gjorde efter att de optiska leta marken hör på tön på hjärnen varje fredag och lördag från 12 till 2 på Radio.
1: Fredag och lördag från 12 till 2 tön på hjärnen.

0: Hej allsammen. Här kommer ukesnytt från Spelen Raufoss, din lokal elektronikbutik. Nu är sommaren över och vardagen med skola och jobb är igång. I uke 39-40 har vi på Elen Raufoss höstkampanj med fantastiska priser på PC:er, vitvaror, TV:er, ljudprodukter och massa mer. Allt du trenger för att få en fantastisk höst har vi på Elen Raufoss. Vi har också massa tillbehörsprodukter som batterier, lyspärer, støvsugerposer, mobiltillbehör och massa kabler till lydanlägg och TV:er. Är du medlem hos oss så kör vi vitvaror och TV gratis hem till din dörr. Kom in på Amfi Raufoss. Du finner oss i andra etage. Välkommen ska du vara.
1: Ska du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke inn noen elitebil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: Jason kom Håkon och de tre sola gjorde efter att jag hade tills planeta Norge hör på tön på hjärnen varje fredag och lördag från 12 till 2 på Radio.
1: Fredag och lördag från 12 till 2 tøv på hjärnen.

0: Nej, alltså vi kan ju inte ta allt för alltså då vill det bli dagslånga sändningar.
1: Ja.
0: Men det är ju klart vi måste
1: ju ha en egen radiosändning
0: ja, sånn, ja. Egentligen ja. Må vi där, ja. Men alltså vi måste ju självklart och nämna att på onsdagar så har seniornet, de har datahjälp.
1: Ja, ja, smart.
0: Ja, och det är var onsdag mellan 12 och 2. Så då må man vara medlem i seniornet och betala en kontingent där.
1: Ja.
0: Men samtidigt så får du ufattelig god hjälp och väldigt mycket hyggliga folk där och så kan du ta med PC, nettbrett eller mobil.
1: Ja. Det hade varit något där tror jag.
0: Ja, där. Och så självklart seniortorsdagen våres. Ja. Där ligger ju lite i ordet att det är på torsdag.
1: Ja.
0: Kjempestor succé. Det är ett tillbud för hemmeboende äldre i Vestre Toten kommun som vi samarbetar med kontor för tilldelning i kommunen.
1: Ja.
0: Braksuccé. Och i fjol var det väl så vart vi ju kontaktet av Fabelaktiv alltså NRK 2 så det vart ju lagat film om seniortorsdag.
1: Ja men.
0: Och det blev ju också lagat film om den glade vandrer också som ligger ute så det är ett jättefint tillbud.
1: Fått en del god marknadsföring där då.
0: Ja, jag känner faktiskt det.
1: Ja.
0: Så den seniortorsdagen då där kostar en liten egenandel.
1: Ja.
0: Då får de mer än rikelig både mat och dryck och underhållning och vi har aktiviteter och det är jättefint.
1: Ja, Elin, det är mycket som föregår på Vestre Toten frivillig central. Det är inte mangel på tillbud för den som har lust att komma sig ut och möta andra. Dere är gäster här i studio idag och ganska strax så ska vi få höra mer om resten av aktiviteterna.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og er behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sæl og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Hej allsammen. Här kommer ukesnytt från oss spelen Rødfoss, din lokal elektronikbutik. Nu är sommaren över och vardagen med skola och jobb är igång. I uke 39 och 40 har vi på Elen Rødfoss höstkampanje med fantastiska priser på PC:er, vitvaror, TV:er, ljudprodukter och massa mer. Allt du trenger för att få en fantastisk höst har vi på Elen Rødfoss. Vi har också massa tillbehörsprodukter som batterier, lyspärer, stödsugerpåsar, mobiltillbehör och massa kablar till ljudanlägg och TV:er. Är du medlem hos oss så kör vi vitvaror och TV gratis hem till din dörr. Kom inom på Amfi Rødfoss. Du finner oss i andra etage. Välkommen ska du vara.
1: Detta är Totenkvällen.

0: historiker. Det fick vi på tallet 56 och efter 56 så rakk jag att läsa 25 nummer 5 och 47. Vi spelar vidare. Vi har kommit till tre räcker nu. Vi är på spel 2 och spelar om tre räcker. Här är det 2000 kronor I ordinär premie.
1: 85 8 5 57 5 7 44 4 4 45 4 5 23 2 3 83 8 3 60 6 0 63 6 3 46 4 6 37 3 7 70 7 0 84 8 4 76 7 6 51 5 1 16 1 6

0: vara med. Och så vara med på frivilliga och utan frivilligheten så stoppar ju idrotten i Norge för den är ju byggd upp runt frivilligheten.
1: Vi nämnde att Ringsjön fotboll de är i toppen i fjärde division och hvis du ska se liksom lite i glasskula framöver med hänsyn till prestationer vad ser du då?
0: Nej, jag ser en gäng som syns det är morsamt att sparka fotboll och som absolut inte har ambitioner om att rycka upp. Det ska vi inte. Jag tror vi ska vara glada för att vi är på ett gott ställe, att de är goda, de vinner kamper, de har det moro, de har ett gott miljö. Och det miljö ska vi ta vare på för det är viktigt. Reinsvoll miljö är viktigt och komma alltså det att vara i Reinsvoll, det ska då ska du på något sätt inte bara tänka mig men kanske också tänka laget och detta har pressar vi samman då.
1: Men Kjersti Fremstad, uppgiften din här som styreleder och jag har varit fortalt att du driver med allt möjligt som har med fotboll här att göra och vad är uppgiften din för exempel idag som det ska vara en kamp mellan Reinsvoll och Toten?
0: Nej, då är jag här och så kokar kaffe att laga, kutta frukt att de ordnar stanta kiosken, tack emot motståndarlag, tack emot domare. Ja. Och så ser jag på kampen då. Det är kanske det viktigaste.
1: Är det så att du står helt stille och inte säger någonting under kampen eller är du sån ivrig sån?
0: Nej, jag är inte stille och jag är ganska lär mig in i och syns det är morsamt och klarar inte att stå stille, nej. Och syns det är lite sån kan ha lite sån sommarfugler i magen och lite nervös för vad som sker.
1: Jag ser ofta på digitala medier att de är flinke till att marknadsföra Reinsvoll fotboll där för kamp, efter kamp och framhäver spelare och liksom hur viktigt är det?
0: Det är jätteviktigt för att de blir ju nog det blir är ju en del av det att bygga omdöme. Och det är ju en del av det att visa vem vi är, skapa bläst runt Reinsvoll. Och där är ju Tommy Svensson har ju varit unik på det i förhåll till att få Reinsvoll fram och vara med och bygga omdöme att Reinsvoll. Han har mycket äran för att se senior igen eller A-laget är där de är idag.
1: Kjersti, du är lärare i utgångspunktet och men vad jobbar du med nu idag?
0: Nej, nu är jag i utbildningsförbundet.
1: Ja.
0: Ja, som är hovedtillitsvalgt och lokallagsleder utdanningsforbundet i Vestre Toten.
1: Då har du mätt att ting att göra där då?
0: Jag har lite att göra där också.
1: Och så är situationen för lärare i Vestre Toten då?
0: Nej, vi är väl som alla andra. Vi måste ta hänsyn till ekonomin i kommunen. Alla vet ju nog om den och det är klart att vi påverkar oss som jobbar i skolan. Det påverkar oss, men samtidigt så är ju kanske vi den viktigaste jobben. Både skola och barnhaga som där vi ska vara med forme och få ungdom och unger till och så att de kan vara med och hjälpa till i samhället och bli och få jobb och kan vara med och driva en kommun då. Men jag har lust att säga liksom sån där att jag tänker att vi må framhäva det att vara frivillig är inte bara bära mas eller sån mas och tjas, men du får allt ganska mycket vad är frivilligt för att få du kan få vänskap.
1: Det är sociala
0: du blir känt med kanske folk du aldrig hade varit känt med ellers. Och jag märker ju gott för jag har ju ingen unge på skolan här, jag har ingen unger som är i åldern på med de som driver idrott eller alltså driver fotbollen här så liksom att jag var frivillig så blir du känt med föräldrar, du blir känt med många som du aldrig hade pratat med. Och det är med att sitta och dricka kaffe och nej. Alltså frivillig, det är jättefint och särskilt om du är nyinflytt på ett ställe så är det en fin måte att komma in i samhället på då. Och vara med och vara frivillig.
1: Vad slags tillbakemeldinger får du egentligen från folk runt här på Reinsvoll?
0: Nej. Jag är inte så upptatt av att få tillbakemeldingar eller så sånt. Jag är inte så upptatt av att det handlar inte om mig detta här. Det handlar om att vi vill, jag vill, samman med många andra, att Reinsvoll idretten på Rensvoll skal bestå.